0: Ha!
1: Kirinagat!
0: Datterkit
2: dunnakat!
0: Kirinagat, derkit dakat! Datterkit dunnakat! Kirinagat, derkit dakat! Datterkit dunnakat!